mihai sabun miyaduge mi fidaawro ni madana irada kure via a fidaawro kay kiga baddo kolmugo ummiyaduga wakibada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.